0: Radio Solo. Klokken er 2:49. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 20:30. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Radio Solo.